bio, mislim, tekst je onako, pošto bi bilo dobro da ga frenetično zajedno i skandiramo. Biću toliko slobodno da još jednom ponovim. Samo kad dođe redom, ovi okrenu cijel taj severnoamerički krug, mislim, ostariću, neću znati.

To je ta pesma. Koja ovako počinje? Ovo je priča koju vrlo nerado pričam. To je priča o Antikristu jednom, Kedi zvanom, što je silnu zemlju naslijedio od pokojnog teče i sve, da izvinete, spisko. Bilo je takvi slučajeva već da neko razbuca zemlju, ali da neko razbuca našu zemlju, to još nije bilo, pa smo se tu mi iz familije malo zamislili i metili prst na čelo, iako je bilo i neki ideja da Gedi prislonimo ponešto na čelo, ali to nije prošlo. Mislim, još mi nije prošlo. Šta god pričao. I znači sad počinje ta priča o Gedi. Sad opet Gedo gluper, da?

bio, pričaju ovi. Jednom tako geda išo na vašar, za opkladu jako junca. Otkad je s tog junca tresno, malko usta krivi desno, vreća se i bunca. A jednom geda opet išo u teatar i gledao onaj komad s vitezom, onim jebote i zmajom. Još onda na um palo, da se čim odraste malo, oženi jaš dajom.

0: prekrio.
1: Onda ona kaže,
0: a jednom kada išao na igrankuje, a ga bubnjar gledao mrsko i drsko. Šta me gledaš ti sa kosom, e odmah mu je keda nosom svu onu pesnicu razmrsko. A jednom keda išao u bioskop i tužni ruski ratni film ga dirno svojski, sam uplakan reče ženi, e to vidiš da je meni ratova i vojski i svi.

0: fizički najkraće geda, ima oštar pogled, al svemu drugo tupo svoje zemlju slupo. A ima oštar pogled, može lubenice seći, samo drugi delovi su mu kanda. Pobli. Gedo Bekrio. Znači sad opet ide. E da, ovo je važno. A jednom geda išao da popravlja mostić, pa pričkino palac daskom. Siso ga da smanji otok i smišljo da bolje potok zadrpamo časkom. E, a što se ženski tiče, nije baš neki laf, može pred njim da se vrcka. Jako čudna stvar se zbiva, mnogo više on uživa da nas, figurativno, vrcka, izvijeta sam. Gedo, gubero.
1: 4 óra van.

noću se drugačije život vidi, sve se čudno pomakne. Sjedim sama, a ruka mi traži nekog, traži nekog da dotakne. Čija li je

Pred zorve sa njine strane obično muk, pod velom magle zvecka osmi kozački puk. I svu noć mi inje kamuflira šinjel uz polegli brest. U inat ću jo pismo poslati, znam ime i adresa nisu poznati, dok tikvan poštar ne skonta ko to čeka sa fronta kakvu dobru vest.

U sumrak je sa njene strane obično žal, zatuži ađinoka je ko ranjeni ždral, al postane krotka kad drne je votka, onako na belo. Pod mojom šapkom lovi se baškare, u snu mi pleteš beli šal za maškare, sa se pobrka pređa

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Šta o vama govori boja odeće koju nosite? Koliko odeće utiče na utisak koji ljudi imaju o nama i da li odećom ispoljavamo svoje lične osobine ili je nevažno šta imamo na sebi? Evo šta kažu psiholozi. Ako idete na razgovor za posao, potrudite se da akcenat bude na vašim sposobnostima, a ne na odeći. Ako izlazite na prvi sastanak, trebalo bi da se atraktivnije obučete, ali sa ukusom. Također veliku ulogu u načinu oblačenja i tome kakav utisak želite da ostavite, ima boja odeće koju nosite. Psihologija boja ističe da svaka nijansa ima svoje značenje, a dokazano je da boje mogu uticati na naše raspoloženje i način na koji nas drugi ljudi na prvi pogled doživljavaju. Istraživanje dokazuje da boje mogu promeniti vaš puls, krvni pritisak i način disanja.
0: Dnevni radio magazin.
1: Predstavljamo vam psihološki vodič koji otkriva koju poruku šalje boja vaše odeće. Plava, lojalnost, stabilnost i smirenost. Crvena, strast, agresiju i snagu. Žuta, radost, optimizam i mladost. Zelena, zdravlje, uspeh i nadu. Crna, moć, misterioznost, profesionalizam. Ljubičasta, prestiž, spiritualnost i luksuz. Brown, stabilnost, prirodnost, humanost. Bela boja, čistoću, nevinost i nežnost. Narandžasta, energiju, zabavu i brižnost. A siva šalje poruku da ste neutralni, praktični i tihi.
0: Dnevni radio magazin.
1: Psihologija boja preporučuje i određene boje odeće za konkretne situacije i aktivnosti. Tako se, na primjer, za sastanke i posao preporučuje odeća u zelenoj, plavoj, brown i crnoj boji, dok ćete pogrešan utisak ostaviti ako ste u jarko žutoj, crvenoj ili sivoj nijansi. Ženama se za romantične sastanke preporučuje crvena boja, a muškarcima plava. Ukoliko želite da ostavite utisak lidera, moćne i samopouzdane osobe, psihološka istraživanja pokazuju da nećete pogrešiti sa crnom.
0: Dnevni radio magazin.
1: Možda niste znali. Američki glumac John Wayne igrao je glavnu ulogu u čak 124 filma. Od ukupne količine vode na zemlji 97% nalazi se u okeanima i morima, u jezerima manje od 0,5, a u rekama samo 0,025%. Četiri najrasprostranjenija jezika na svetu su kineski, engleski, hindu i španski.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Šta o vama govori boja odeće koju nosite? Koliko odeće utiče na utisak koji ljudi imaju o nama i da li odećom ispoljavamo svoje lične osobine ili je nevažno šta imamo na sebi? Evo šta kažu psiholozi. Ako idete na razgovor za posao, potrudite se da akcenat bude na vašim sposobnostima, a ne na odeći. Ako izlazite na prvi sastanak, trebalo bi da se atraktivnije obučete, ali sa ukusom. Također veliku ulogu u načinu oblačenja i tome kakav utisak želite da ostavite, ima boja odeće koju nosite. Psihologija boja ističe da svaka nijansa ima svoje značenje, a dokazano je da boje mogu uticati na naše raspoloženje i način na koji nas drugi ljudi na prvi pogled doživljavaju. Istraživanje dokazuje da boje mogu promijeniti vaš puls, krvni pritisak i način disanja.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Predstavljamo vam psihološki vodič koji otkriva koju poruku šalje boja vaše odeće. Plava, lojalnost, stabilnost i smirenost. Crvena, strast, agresiju i snagu. Žuta, radost, optimizam i mladost. Zelena, zdravlje, uspeh i nadu. Crna, moć, misterioznost, profesionalizam. Ljubičasta, prestiž, spiritualnost i luksuz. Brown, stabilnost, prirodnost, humanost. Bela boja, čistoću, nevinost i nežnost. Narandžasta, energiju, zabavu i brižnost. A siva šalje poruku da ste neutralni, praktični i tihi.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Psihologija boja preporučuje i određene boje odeće za konkretne situacije i aktivnosti. Tako se, na primjer, za sastanke i posao preporučuje odeća u zelenoj, plavoj, brown i crnoj boji, dok ćete pogrešan utisak ostaviti ako ste u jarko žutoj, crvenoj ili sivoj nijansi. Ženama se za romantične sastanke preporučuje crvena boja, a muškarcima plava. Ukoliko želite da ostavite utisak lidera, moćne i samopouzdane osobe, psihološka istraživanja pokazuju da nećete pogrešiti sa crnom.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Možda niste znali. Američki glumac John Wayne igrao je glavnu ulogu u čak 124 filma. Od ukupne količine vode na zemlji 97% nalazi se u okeanima i morima, u jezerima manje od 0,5, a u rekama samo 0,025%. Četiri najrasprostranjenija jezika na svetu su kineski, engleski, hindu i španski.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Júliusi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta Profivet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. Profivet veterinarska ambulanta.

Mrak se skupio u kap rano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Šta o vama govori boja odeće koju nosite? Koliko odeće utiče na utisak koji ljudi imaju o nama i da li odećom ispoljavamo svoje lične osobine ili je nevažno šta imamo na sebi? Evo šta kažu psiholozi. Ako idete na razgovor za posao, potrudite se da akcenat bude na vašim sposobnostima, a ne na odeći. Ako izlazite na prvi sastanak, trebalo bi da se atraktivnije obučete, ali sa ukusom. Također veliku ulogu u načinu oblačenja i tome kakav utisak želite da ostavite, ima boja odeće koju nosite. Psihologija boja ističe da svaka nijansa ima svoje značenje, a dokazano je da boje mogu uticati na naše raspoloženje i način na koji nas drugi ljudi na prvi pogled doživljavaju. Istraživanje dokazuje da boje mogu promijeniti vaš puls, krvni pritisak i način disanja.
0: Dnevni radio magazin.
1: Predstavljamo vam psihološki vodič koji otkriva koju poruku šalje boja vaše odeće. Plava, lojalnost, stabilnost i smirenost. Crvena, strast, agresiju i snagu. Žuta, radost, optimizam i mladost. Zelena, zdravlje, uspeh i nadu. Crna, moć, misterioznost, profesionalizam. Ljubičasta, prestiž, spiritualnost i luksuz. Brown, stabilnost, prirodnost, humanost. Bela boja, čistoću, nevinost i nežnost. Narandžasta, energiju, zabavu i brižnost. A siva šalje poruku da ste neutralni, praktični i tihi.
0: Dnevni radio magazin.
1: Psihologija boja preporučuje i određene boje odeće za konkretne situacije i aktivnosti. Tako se, na primjer, za sastanke i posao preporučuje odeća u zelenoj, plavoj, brown i crnoj boji, dok ćete pogrešan utisak ostaviti ako ste u jarko žutoj, crvenoj ili sivoj nijansi. Ženama se za romantične sastanke preporučuje crvena boja, a muškarcima plava. Ukoliko želite da ostavite utisak lidera, moćne i samopouzdane osobe, psihološka istraživanja pokazuju da nećete pogrešiti sa crnom.
0: Dnevni radio magazin.
1: Možda niste znali. Američki glumac John Wayne igrao je glavnu ulogu u čak 124 filma. Od ukupne količine vode na zemlji 97% nalazi se u okeanima i morima, u jezerima manje od 0,5, a u rekama samo 0,025%. Četiri najrasprostranjenija jezika na svetu su kineski, engleski, hindu i španski.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Šta o vama govori boja odeće koju nosite? Koliko odeća utiče na utisak koji ljudi imaju o nama i da li odećom ispoljavamo svoje lične osobine ili je nevažno šta imamo na sebi? Evo šta kažu psiholozi. Ako idete na razgovor za posao, potrudite se da akcenat bude na vašim sposobnostima, a ne na odeći. Ako izlazite na prvi sastanak, trebalo bi da se atraktivnije obučete, ali sa ukusom. Također veliku ulogu u načinu oblačenja i tome kakav utisak želite da ostavite, ima boja odeće koju nosite. Psihologija boja ističe da svaka nijansa ima svoje značenje, a dokazano je da boje mogu uticati na naše raspoloženje i način na koji nas drugi ljudi na prvi pogled doživljavaju. Istraživanje dokazuje da boje mogu promijeniti vaš puls, krvni pritisak i način disanja.
0: Dnevni radio magazin.
1: Predstavljamo vam psihološki vodič koji otkriva koju poruku šalje boja vaše odeće. Plava, lojalnost, stabilnost i smirenost. Crvena, strast, agresiju i snagu. Žuta, radost, optimizam i mladost. Zelena, zdravlje, uspeh i nadu. Crna, moć, misterioznost, profesionalizam. Ljubičasta, prestiž, spiritualnost i luksuz. Brown, stabilnost, prirodnost, humanost. Bela boja, čistoću, nevinost i nežnost. Narandžasta, energiju, zabavu i brižnost. A siva šalje poruku da ste neutralni, praktični i tihi.
0: Dnevni radio magazin.
1: Psihologija boja preporučuje i određene boje odeće za konkretne situacije i aktivnosti. Tako se, na primjer, za sastanke i posao preporučuje odeća u zelenoj, plavoj, brown i crnoj boji, dok ćete pogrešan utisak ostaviti ako ste u jarko žutoj, crvenoj ili sivoj nijansi. Ženama se za romantične sastanke preporučuje crvena boja, a muškarcima plava. Ukoliko želite da ostavite utisak lidera, moćne i samopouzdane osobe, psihološka istraživanja pokazuju da nećete pogrešiti sa crnom.
0: Dnevni radio magazin.
1: Možda niste znali. Američki glumac John Wayne igrao je glavnu ulogu u čak 124 filma. Od ukupne količine vode na zemlji 97% nalazi se u okeanima i morima, u jezerima manje od 0,5, a u rekama samo 0,025%. Četiri najrasprostranjenija jezika na svetu su kineski, engleski, hindu i španski.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Ovo je frekvencija 103,5 MHz Panda Radio.
1: Te učenejce je ubio grom nežno korukom. Na širokom šoru, tu negde pred

Od loših vesti i reklama prognan, utekoh na treći program, gde je nekim čudom tekla poznata burla.

svi su mrtvi i blaženi. Bršljan je davno prekrio stih od zlih vremena.

0: 1 óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.